Sirong Mario punya la mai na wa chu la imalita so tai me le wa ta chu la mai chu la ba lu sa mo le chu nu pe le mon wi an la fa so ne pia pe le po wa ta mai ta ma ni le chu nu ya wa la mai ta chu por clan me pe ma sa ni ai po se lo le chu la mai nu o le ba pe pe ni

Tara flava o David Tua lenei olo e fa funga mai pe le Radio Samoa tasi lima i vatolu a mo Samoa i manuia lau fa funga balau fa sausanga.

0: Ole, Gina ole pai male auli, ole pesio fa mai ai. Poklame arbeto le olani foi tai fo in o toro bino tolo tolo tale ole tu la fitto le sono me o ani mera tu prene ia su tof sang o mo mai.
1: Nisi fo io tina la wi loi le sono me tau sanga o ma vai le tau sanga tsa si valu lua o soi fo mai ai Florence Nightingale ia i tono le United Kingdom ma o ia le o ananga luenga malana fina una ia fina wina le tu tau le soi fo malo loina ia e mai se o le va ai le le yonga se nga se ia na ave lea ma fa avai o le modern healthcare systems worldwide I le tau sanga tsa si valu lua na soi fo mai ai fo I Gloria Richardson sa ia fina na wina to tono le United States le vaenga lea il o le civil rights ina ia fapena ona ia tatau to tusai tina matanga sa umo le lalolangi sa sanga sa siva lima lima ilia so ia ole so na mauti no ai foi se tasi foi o tama itai na ia fina wina le tulanga leo le failonga lanu ilunga o pasi to tono le United States civil rights ia le tama itai ia Glodit Colvin ole so olo na aso so ifuale na ma ole so foi ia na fa pena foi na fa amuta inai vaenga io le failonga pasi o le papae male auli ilunga o pasi ia I tono le United States nisi na vaenga mena tupulene ia so tau sanga wama vai

ele ai se tutu sa o fa susu ma fi fanga ya te oi ele ai se tutu o te moe tau langa I po uma ma fa ma fa na fana ya te oi pe a manu ma o te talo mo oi ele ai se